0: Ate woy, ti yon komba. E vem lan men. Deja nan gè. E vem gè
1: san. Bon week-end sur Radio Télé Humilité.
0: Oh, oh, oh, mais si on...